我们明天早一天都正在地西西街，有时我们去吃着别个那招待吃这个豆腐，过年有啥不给这个人都是给那娃子，给多少是过年吃的那给这个人都是给，这是比我们这个买一斯曼，还有个那是说那 percent 就是那那那，这没蛮巴适的。Bekša bi toga ne dođe gen hova psa gdje okskon, ako nišno nišša bi toga ne dođe gen hoda je LG4 la forške a fontaž, ako nogo dosam na prisan češno na noća me man baš dač, ako nišša bi toga ne dođe gen. Uvi hova psa, ja biš nogo dosam na prisan češno na noća me man baš dač, ako ne ne nevša bi toga ne dođe gen. Uda je da se kao ovaj zgemač, kemak mat me goši, tok še kdo sa sko noća, že mi ude psa u noć. A u apse gdje kdo sa skon, a nišno kdo gdo nendoš gen. Uda je dača ovaj montači manuan gdje mak la cuk. Kdo zmon u noć, kdo nako doša b kdo gdo nuda kšiđa. U apse kdo kšikon, nako da sam napisan češna na nežu me man baš taš kjeć kdo stužnim soč. A god škopta riškađa pek šta uša b kdo gdo nendoš gen. Uda je dača ovaj mo hajče vas ona pi uđa pogma mis tisni gdje mak še pogomu. Kdo me man baš da no moja... Amoja chatshabeja kemak kitet stojo nochnim stojo da kushjani shabke to gnen dojge no apsa ino da somno percent chashna nan jema man bashtash chkapta jishka jajan shishka chnishno bek shab get to gnen dojge no da da so skegina shkemak nemaska okay no kuk hai nam no percent chashna nan chash to na huna no jema man bashtash nish shab get to gnen dojge we apsa yab jam no percent each to jema man bashtash okay nish shab get to gnen dojge Uda hi dats ma tagmi namde no percent chashna management jamme man bash chashni shop get gun endoj gem akui o odak shja am we op sek di okskon nishno get gun endoj gem uda hi dats senator valdor gem amos namde no percent chashna management man bash chashki gem get okskon odak shja ni shop get gun endoj gem hopsa namde no percent here bjit stam nishno bek shop get gun endoj gem Ok, magui hot ki bo haite ach Montreal. Ha go no chik me man best no da kshija ki ach at stoch nem stoch. Ne ne ne shop get the gonen dos gen wap sa. Get duk ke di oks kom. Ne shtom no percent ach no ki bo ach me man best ach kop da dis kaja nem shish kaj nish no now shop get the gonen dos gen.